kan tó rọ́hùn omi tó yẹ kóhun ó ti gbé láyé ṣùgbọ́n òun ò lè débẹ̀. Ó dẹ̀ ráwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ń lọ lókèèrè ṣùgbọ́n òun ò lè lọ. Lónìí níbi táyé dá ọ dúró sí ayérayé máa gbọ́ sílẹ̀. Nọmba 2 yóò máa tọrọ nítorí pé kò ní mímọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. Àyàyàyà mo gbàdúrà níbi tí ayé dá ọ dúró sí tí a ní kó máa tọrọ tí a ní kó máa tọrọ kó lọ máa jẹ gbèsè lórúkọ Jésù. Ibi ayé dá ọ dúró sí lónìí ayérayé fà ọ jáde. Màmá àmì ìdádúró mà ní gbèsè. Oh my God, ṣé dandan ni kó jẹ gbèsè kó tó ṣàṣeyọrí ni? Àlámì ìdádúró kan ni ó yá lónìí ọfà ìdádúró lórúkọ Jésù. Ó yà kó jáde lára rẹ̀. Ẹni tí ayé dájú àmì kẹta ni pé kò ní confidence mọ́ nínú ara rẹ̀. Ẹ̀rú ọmọ gbà á máa rò pé òun ò lè ṣe ó dẹ̀ lè ṣe o. Ṣùgbọ́n torí pé ó ti ní ìjákulẹ̀ kan lánàá, ayé ti fọgbọ́n dájú lórúkọ Jésù. Lónìí lọ́sẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin ti dájú mo bá àmì yẹn wí. Ẹ̀mí ìdájú lára rẹ̀ ó yà kó ṣí dànù láàárọ̀ yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, àwọn ènìyàn máa wo bí ẹni tí ò serious. Now, ó ń try tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n kò try mọ̀. Wọ́n máa wo bí ẹni tí ò serious. Ayé ló dájú ò. Lónìí, ayérayé tú ọ sílẹ̀. Ibi wọn dé.

ìdí mọ̀ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó kọ̀. Àmútọ̀run wálẹ̀ wà tí ń bẹ lára òkín kì í ṣe kọ̀stúùmù.

0: bálábà ni bàbà. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣebíọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣebíọ̀yọ́ làárí.
2: Ó sọ ohun mo jèrè.

0: Splash FM 105.5.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá ṣáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wegun dẹ̀ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

OK. Àtún ti dé náà nìyẹn. Ìyẹn sórí ètò yín ètò wa idán. Idán gangan leléyìí. Eléyìí tó yàtọ̀ sí dọ́kídán. Ìròyìn eré ìdárayá lákọ̀tún ni. Eléyìí tá a pí amọ̀ sí ìkànnì ọmọlúàbí. Splash 105.5. Eléyìí tó kalẹ̀ sínú ọgbálé funfun báláwo lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn.